0: Песен о любви на радио Монте-Карло.
1: I could stay awake just to hear.